0: chết là bắt gặp rồi.
1: Many voices.
2: One frequency. Saltwater Radio on 8CCC.